Dragim mladincima Luciji Klarić i Dariju Mikacu, čestitke od vjenčanih kumova Tomislava i Martine Marković te nečakinje Viktorije. Neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života koji ste odlučili zajedno kročiti.

Najiskrenije čestitke povodom dana vjenčanja dragoj nećakinji Luciji i njezinom zaručniku Dariju od srca žele teta Suzana i teđak Boško.

Sestrični Luciji i njezinom zarušniku Dariju, sretan dan ničanja te dug i sretan zajednički život žele sestrična Katarina te bratići Pavel i Božidar.

Zagorje je specifično po tome, ljudi su, slušaju me godinama, iskazali su prema meni jedno poštovanje, jednu iskrenu ljubav, slušaju, vole moje pjesme, onda tu nemam nekih regula, jednostavno lijepo mi je doći na 97,9 MHz. I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.